Kreto inten jarane wolu. Kreto inten kudane wolu titianing Narendra.